Velo presti di stiis. Orimus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis et resurrectionis tue memoriam reliquisti, tribue que somus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugida sentiamus, qui vivis et regnas, et